0: же, тумане мянане сомхоніння урвихі же залі.
1: Con RMC entri al Buddha Bar, Monte Carlo.
2: Special mixed music by Papa DJ.